0: Čoko Brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
5: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Današnji datum 8. maj kroz historiju pamti značajne događaje, od kojih je najvažniji završetak drugog svjetskog rata u Evropi. Što se tiče ostalih dešavanja kroz historiju koji su se desili upravo na današnji dan, njih ćemo poslušati u nastavku s obzirom da, kao i svakoga jutra na početku našeg druženja, slijedi rubrika Vremeplov. I zakon.
1: Širom svijeta se 8. maja obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u znak sjećanja na Henri Dinana, utemeljitelja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji je na taj dan rođen. Dinan je dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Crveni križ ima 7 osnovnih principa na kojima se temelji rad pokreta: humanost, nepristrasnost, neutralnost, zatim nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. U Misuriju je 8. maja 1884. godine rođen američki državnik Harry Truman, 33. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1945. do 1953. Predsjednik je postao nakon smrti Franklina Roosevelta. Uveo je doktrinu o vojnoj i ekonomskoj pomoći savezničkim zemljama. Na današnji dan 1949. godine osnovana je Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav su ušle do tadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom uspostavljene poslije rata. Formirana je privremena vlada sa Konradom Adenauerom na čelu. Osmog maja 1980. godine u Beogradu je na Dedinju sahranjen predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovale 209 delegacija iz 127 zemalja, 700

Na današnji dan 2001. godine papa Ivan Pavao II. Okončao je svoju historijsku posjetu Siriji, čime je postao prvi papa koji je ušao u džamiju. Tu zemlju je napustio molitvom za mir između Jevreja i Arapa. Maja 2003. godine marokanski kralj Muhamed povodom rođenja svoga sina nasljednika oslobodio je više od 9000 zatvorenika, što je najveća amnestija u historiji ove zemlje. Na današnji dan 2006. godine Haški tribunal je osudio bivšeg komandanta druge operativne grupe Hrvatskog vijeća obrane Ivicu Rajića na 12 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u Srednjoj Bosni 1993. godine u Stupnom Dolu i Varešu.

klasičan i besprekorno izmaštan. Izuzetna priča o revoluciji, izdaji, prijateljstvu i sve to je smješteno u najstrašnijem periodu Francuske revolucije. Iz pera Anje Bergman uvijek očekujete dobru knjigu, ali tek kad je pročitate do kraja, uvidjet ćete koliko je predano pisala spajajući neočekivane teme, Francusku revoluciju, pobunu Irske i čitanje Tarantina.

15 minuta do 8 sati pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a sada slijedi i rubrika Lifestyle. U narednim minutama relaksirajte se uz savjete za kulinarstvo, putovanje, zdrave životne navike, kućne ljubimce, treninge i još mnogo toga. Slijedi Lifestyle.

Nedostatak kalija često se pogrešno pripisuje običnom umoru, iako može imati ozbiljnije posljedice. Kalij je ključan za rad mišića, živaca i srca,

Širom svijeta se 8. maja obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u znak sjećanja na Henri Dinana, utemeljitelja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji je na taj dan rođen. Dinan je dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Crveni križ ima 7 osnovnih principa na kojima se temelji rad pokreta. Humanost, nepristrasnost, neutralnost, zatim nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. U Misuriju je 8. maja 1884. godine rođen američki državnik Harry Truman, 33. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1945. do 1953. Predsjednik je postao nakon smrti Franklina Roosevelta. Uveo je doktrinu o vojnoj i ekonomskoj pomoći savezničkim zemljama. Na današnji dan 1949. godine osnovana je Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav su ušle do tadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom uspostavljene poslije rata. Formirana je privremena vlada sa Konradom Adenauerom na čelu. Osmoga maja 1980. godine u Beogradu je na Dedinju sahranjen predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovale 209 delegacija iz 127 zemalja, 700.000 ljudi, 4 kralja, 5 prinčeva, 6 predsjednika parlamenata, 31 predsjednik država, 22 premijera i 47 ministara. A među dužnosnicima su bili Saddam Hussein, Yasser Arafat, Leonid Brežnjev, Margaret Thatcher i Helmut Schmidt. Direktan prijenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja svijeta. Titova sahrana je okarakterisana kao najveće okupljanje šefova država i vlada u svjetskoj historiji.

Na današnji dan 2001. godine papa Ivan Pavao II. Okončao je svoju historijsku posjetu Siriji, čime je postao prvi papa koji je ušao u džamiju. Tu zemlju je napustio molitvom za mir između Jevreja i Arapa.

8. maja 2003. godine marokanski kralj Muhamed povodom rođenja svoga sina nasljednika oslobodio je više od 9000 zatvorenika, što je najveća amnestija u historiji ove zemlje. Na današnji dan 2006. godine Haški tribunal je osudio bivšeg komandanta druge operativne grupe Hrvatskog vijeća obrane Ivicu Rajića na 12 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u Srednjoj Bosni 1993. godine u Stupnom Dolu i Varešu.

maja na području cijele federacije ukupno je izvršena 231 kontrola. Najviše kontrola odnosilo se na porezne obveznike iz građevinske djelatnosti, dok su nadzorom bili obuhvaćeni i ugostiteljstvo, trgovina, pekarstvo i druge uslužne djelatnosti. Na nivou federacije zatečena su

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena,

emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: sjećanja na zločin počinjen 92. godine i organizovanja kolektivne dženaze 12. maja ove godine u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac, preskonferenciju je danas održao Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Tuzla je domaćin prvog simpozija o RS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji koju organizuje Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Očekuje se učešće gotovo 200 učesnika i 20 predavača iz naše zemlje i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu. U organizaciji Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženja respiratorne medicine organizuje se 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Simpozij će ponuditi raznovrsne aktuelne teme i predavače iz svih centara Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog krsta je gradsko takmičenje iz prve pomoći na kojem učestvuje 27 škola sa oko 170 takmičara. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli organizovao je Dan otvorenih vrata kao priliku da zainteresovani budući studenti iz prve ruke upoznaju studijske programe, infrastrukturu i ljude koji stoji iza jednog od najperspektivnijih fakulteta u oblasti sporta i kineziologije. Svečanom sjednicom sa kulturno-umjetničkim programom i izložbom likovnih radova obilježen je Dan elektrotehničke škole Tuzla, nakon toga upriličen je i Dan otvorenih vrata. Dan škole i Dan otvorenih vrata upriličila je javna ustanova Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla. Zainteresovani učenici završnih razreda osnovnih škola mogli su se upoznati sa smjerovima ekonomske struke koji egzistiraju u ovoj školi, sa vannastavnim aktivnostima koje organizuju, kao i sa postignućima i uspjesima učenika. U organizaciji Udruženja građana TISA Tuzla ispred tržnog centra Sjenjak danas je počeo dvodnevni sajam domaćih proizvoda koji je okupio brojne male poljoprivredne proizvođače i pčelare iz Tuzle i okoline. Ova manifestacija, koja se održava svakog mjeseca, vremenom je postala tradicionalna i prepoznatljiva među građanima koji sve više biraju domaće i prirodne proizvode. Posjetioci sajma imaju priliku kupiti poljoprivredne proizvode iz porodičnih gazdinstava, različite prerađevine, med i proizvode od meda, prirodne sokove kao i prirodnu kozmetiku. U ponudi su i razne vrste cvijeća, zbog čega je sajam privukao pažnju velikog broja građana koji su iskoristili priliku da podrže lokalne proizvođače. Iz udruženja TISA ističu da je cilj sajma promocija domaće proizvodnje, jačanje malih gazdinstava i povezivanje proizvođača sa kupcima. Sajam će biti otvoren danas i sutra u terminu od 8 do 16 sati.
1: Iz kulture.
0: Sinoć je počelo 5. izdanje manifestacije Omni Muzika. Do 10. maja građane Tuzle očekuju koncerti, radionice, predavanja i druženja posvećena muzici, umjetnosti i gitari u organizaciji Odsjeka za gitaru Osnovne muzičke škole Tuzla. Publika će imati priliku slušati nastupe učenika, profesora i gostiju, te prisustovati različitim edukativnim i umjetničkim sadržajima. Nedim Tinić, nastavnik gitare.
2: Večeras imamo promociju knjige, nakon toga mali koncert nastavnika gitare, dakle, koji će da sviraju, dakle, umjetničku muziku. Sutra već imamo jedan lijep koncert naše kolege iz Srbije koji dolazi. U subotu obilježavamo sa udruženjem Akustikum 20 godina saradnje sa asocijacijom balade iz Francuske, dakle, će nam gosti doći, gdje će upravo orkestar Balzaka, dakle, koji je nastao iz te saradnje, dakle, da održi jedan koncert gdje će biti jedno lijepo druženje. I u nedjelju završavamo sa matinejom, odnosno jutarnjim koncertom, gdje će učenici muzičke škole u formi orkestra, dakle, da također da izvedu koncert i da promovišu, dakle, ne samo umjetničku muziku, nego i umjetničko stvaralaštvo. I to je nešto sa čime smo mi ponosni. U međuvremenu se dešavaju mnoge radionice, masterklasi, predavanja, tako da je 4 dana, onako da kažemo, da baš

zla i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

regionu. U organizaciji Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine organizuje se 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Simpozijum će ponuditi raznovrsne aktuelne teme i predavače iz svih centara BiH, regiona i Evrope. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog krsta je gradsko takmičenje iz prve pomoći na kojem učestvuje 27 škola sa oko 170 takmičara. Udruženje građana Tisa Tuzla organizuje manifestaciju na kojoj će se predstaviti proizvođači tradicionalnih proizvoda sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Manifestacija se realizuje ispred tržnog centra Brčanska Malta danas i sutra. Sinoć je počelo 5. izdanje manifestacije Omni Muzika. Do 10. maja građane Tuzle očekuju koncerti, radionice, predavanja i druženja posvećena muzici, umjetnosti i gitari u organizaciji Odsjeka za gitaru Osnovne muzičke škole Tuzla. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj utakmici 22. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u fudbalu. Tuzlanska Sloboda će nakon poraza kod Budućnosti u Banovićima priliku za popravni imati u novom kantonalnom derbiju. Crveno-crni će ovog puta dočekati bratstvo iz Gračanice, a tim povodom upriličili su i preskonferenciju. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Još jednom da podsjetimo javnost da Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se upravo danas, 8. maja svake godine širom svijeta. Ovaj dan se obilježava na rođendan Henrya Dunanta, osnivača međunarodnog pokreta Crvenog križa i dobitnika prve Nobelove nagrade za mir.

i obilježavanje odavane počasti milionima volontera i zaposlenika koji pružaju pomoć ljudima u potrebi, promovirajući humanost, solidarnost i nepristrasnost. U BiH i svijetu ovaj dan je početak nedjelje Crvenog križa od 8. do 15. maja, tokom koje se organiziraju brojne aktivnosti poput akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Srce je moja violina, slušamo poznatu muzičku numaru, mogli bismo reći evergreen za sva vremena, a isto tako lijepo isvirati violinu. A ovih dana u Tuzli smo obilježili i svjetski dan harmonike. Naime, u srednjoj muzičkoj školi Čestimir Mirko Dušek upriličen je i svečani koncert. Koncert su organizovali Srednja muzička škola Čestimir Mirko Dušek i Muzička akademija Univerziteta iz Istočnog Sarajeva.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio.
1: Posjetiocima su se predstavili Turistička organizacija Novog Sada te Turističke organizacije regije Zapadna Srbija i Turističke zajednice opštine Nijemci iz Hrvatske. Povodom obilježavanja sjećanja na zločin počinjen 92. godine i organizovanja kolektivne dženaze 12. maja ove godine u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac, preskonferenciju je danas održao Međlis Islamske zajednice Tuzla. Tuzla je domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji koji organizuje Klinika za hirurgiju KC-a Tuzla. Očekuje se učešće gotovo 200 učesnika i 20 predavača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu. U organizaciji Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženja respiratorne medicine organizuje se 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Simpozijum će ponuditi raznovrsne aktuelne teme i predavače iz svih centara BiH, regiona i Evrope. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog krsta je gradsko takmičenje iz prve pomoći na kojem učestvuje 27 škola sa oko 170 takmičara. Udruženje građana Tisa Tuzla organizuje manifestaciju na kojoj će se predstaviti proizvođači tradicionalnih proizvoda sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Manifestacija se realizuje ispred tržnog centra Prčanska Malta danas i sutra. Sinoć je počelo peto izdanje manifestacije Omni Muzika. Do 10. maja građane Tuzle očekuju koncerti, radionice, predavanja i druženja posvećena muzici, umjetnosti i gitari u organizaciji Odsjeka za gitaru Osnovne muzičke škole Tuzla. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati u subotu u Majdanu kada će ugostiti Slogu iz Doboja. Tim povodom je Tuzlanski klub održao pres konferenciju. Ovog vikenda se igraju utakmice 22. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u fudbalu. Tuzlanska Sloboda će nakon poraza kod Budućnosti u Banovićima priliku za popravni imati u novom kantonalnom derbiju. Crveno-crni će ovog puta dočekati Bratstvo iz Gračanice, a tim povodom upriličili su i pres konferenciju. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju poslije podnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju.

FIFA je drastično povećala cijene najskupljih ulaznica za finale svjetskog prvenstva 2026. godine, koji će se igrati 19. jula na stadionu MetLife Stadion. Pojedine karte sada koštaju čak oko 32.000 dolara, iako je ranije maksimalna cijena za istu kategoriju iznosila oko 10.000 dolara. Predsjednik FIFA Gianni Infantino branio je ovakvu politiku navodeći da organizacija mora pratiti tržišne cijene, te da bi niže cijene samo podstakle preprodaju karata po još većim iznosima.

0: Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelić. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: TV7.ba

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u

diagnostika, balansiranje guma, punjenje klime, diagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada Bosne i Hercegovine.

0: vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

0: Cross the line.
1: MHz Radio Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 u

Živo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.